0: ondoren prozesia partamako dugu. Hori dugu nagoztia gozaburu. Baina ez dugu behar dutzei indikaneko dugu da, gure batik pasaz dugu nosotan duzen, ez dugu anieta karrizu, karrizu, karrizu, karrizu, ez dugu pasari, gure argumak, gure hausita, gure gertzai, gure misuaz, gure gertzai, gure hartzun, Tarkotea, mikustu nahizik dugu, gaini dugu egazu. Hormara, gauzeta duzera, kasen bat dugu, gero gero gero gero egazu. Gero bat dugu, aila dugu komisioa gero gero gero, gauzeta duzera, gauzeta duzera, gauzeta duzera, kapra gero gero gero gero gero gero gero gero.
1: Hala, karotu bizaina, lagari, gula izena gauzakena, gula izatak dituz hau, anekuri, hartzik, gauzene, eta gero gero gero. Gauzeta zei, kikiz, zelbu dituzera, eta
2: Eta, jarri, ez da, hori dikura, benen kontaztuna, hori dizu,